0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Vladimir Ciradio.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: SMS željena talasima radija Vladimirci.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Supruzi Milani srećan rođendan, želi suprug Ljubo.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za Savu iz Žutaca najjačeg gazdu što pokriva krov od Mališe i Lića.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za Savu Kolakovića iz Šutaca, najjačeg gazdu, ujedno srećno pokrivanje krova od Mališe Ilića i ekipe.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za Savu Kolakovića iz Šutaca, najjačeg gazdu, ujedno srećno pokrivanje krova od Mališe Ilića i ekipe.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Savu Kolakovića iz Šutaca, poznatog taksistu i najjačeg gazdu u Šutcima i Belanovici, od Mališe Ilića, najboljeg majstora u okolini Ljiga.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Šaljite i dalje SMS RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nomex bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex bucalo.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
4: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Savu Kolakovića, najjačeg gazdu u Šutacima i Belanovici, ujedno srećno pokrivanje krova od najboljeg majstora Mališe Ilića.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za Savu Kolakovića, najjačeg gazdu iz Šutaca i Belanovice, ujedno veliki pozdrav za Stevu Jolova od Mališe Ilića.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
1: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za Savu iz Šutaca od Mališe Ilića, najboljeg majstora u okolini Ljiga. Mreža 061, zadnja tri broja 442.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Poruka stigla putem mreže 061, zadnja tri broja 376 i glasi: specijalno za rođendan Rada Josića, Jokele, od želje za

0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Ovo je vaša SMS želja.
2: Samo za društvo u Jaloviku, poruka stigla putem mreže 061, zadnje tri broja 177.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Zarala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Sarala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Pozdrav za vrednu ženu Milenu od njenog milog supruga Mališe Ilića, najjačeg majstora. Tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 065, zadnja tri broja 206.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i društvo poruka stigla putem mreže 065, zadnja tri broja 920.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za Rala i društvo iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.